0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svako leto ima svoje tradicionalne programe u Segedinu, gradu na obali Tise, gradu mladosti, festivala i naravno sunca. A u gradu tradicionalno je to da kreće se sa raznim festivalima i to sa danima grada, sa festivalom vina, sa vašarom na Starom mostu. Zatim tu su i festivali knjige, to je nedelje knjige koje će sad biti, a pored toga Deja Vu festival koji će krajem nedelje biti održan. A zatim slijede programi segedinskih letnjih igara koji uvijek privlače velik broj posjetilaca, pa je zato tradicija u gradu da građani iz Segedina sa ljubavlju dočekaju ljude i grad se ulepša za to vrijeme. A naravno da i pored igara i pored raznih programa oni koji dođu u grad pogledaju i kulturne i historijske znamenitosti ovog grada, a među njima i srpska svetinja u centru, to je tako rečeno nadomak ili pored trga Dom gdje se održavaju segedinske letnje igre i uvijek ima mnogo gostiju koji se dive lepoti prvenstveno i ponosno su ove svetinje. No, svako leto ima i jedan tradicionalni program, kažu Segedinci, sigurno da u centru grada nešto će se obnavljati. Pa tako je to i sad, kada se završio festival vina, onda su počeli sa obnovom ulica oko centra grada Segedina i to trga Sečenji, a pored toga planiraju i Stari most za jedno duže vrijeme za zatvore i da ga obnove, ali kažu da očekat će možda da dođe jesen. No, sve u svemu, zato u gradu svi očekuju da dođu turisti, ali mnogo nije očekuju da se vrate.

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji. Dobro nam došli danas u subotu 13. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas u Peću na predstavljanje knjige Zlatna reverenda velečasnog Marka Bubala, na duhovsku svečanost koja je održana u Foku, na prvu zajedničku koloteku i horoteku hrvatske i bugarske zajednice koja je održana u Kroatici pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Donosimo vam razgovor o petom hodočašću mladih Hrvata u Međugorje. Biće riječi i o ljetnim kampovima hrvatskoga jezika, kulture i tradicije, te o koncertu Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, koji je održan u Budimpešti. Te upoznat ćemo aktivnog člana Hrvatske zajednice u Letinji, Štefa Vertarića, koji je rodom iz Sumartona. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao.

Ne mogu mnogo birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe.

0: sich.
1: Prošloga četvrtka u hrvatskom klubu August Šenoa u Pečuhu posjetitelji su mogli pozdraviti starog znanca i dobrog prijatelja, velečasnog Marka Bubala. On se za vrijeme Domovinskog rata brinuo o izbjeglicama, pružio pomoć nesretnim i protjeranim ljudima, a u međuvremenu dok je boravio u Mađarskoj do 1997. godine upoznao krasne ljude i hrvatsku zajednicu o kojoj do svog dolaska nije puno znao. Među ostalima i to je opisao u svojoj najnovijoj knjizi pod naslovom Zlatna reverenda, koja je predstavljena pred prijateljima u Pečuhu, a koja opisuje i 50 godina svog svećeništva. Na kraju razgovora čut ćete i jednu pjesmu u izvedbi pjevačkog zbora iz Kukinja. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Znate, kad čovjek dođe u tu poznu dob, pa se malo okrene unatrag, pita se kad je to već prošlo. A k tome, kao vjernik, tome još više kao svećenik, shvaćaš da si ti ovdje privremeno, da trebaš se pitati svoju savjest, jesi ti to učinio kako trebalo. Ja sam to isto napisao, da mi je žao za mnogo što sam napravio, da se kaje mea culpa, mea maxima culpa, što kažu Latini, i da je to zapravo jedino što je ostalo da žalim, a ono što je bilo dobro, to je Božje djelo. Malo mi ljudi napravio. To je Božje djelo. Bog se služi s nama i tek onda to valja ako mu stavimo se mi na raspolaganje. Malter je isto, ali ako mi stavimo ruku, namažemo dobro zid. Dakle, naša ruka određuje šta će biti sa zidom, ne malter. Tako ni čovjek ne određuje šta će biti sa svijetom ili vjer, nego Bog. I ako mi preporučimo, stavimo se na raspolaganje Bogu, tada je svećeništvo ima smisla. Ja sam se tih 50 godina koje sam proživio, pa ne bih rekao da sam nešto baš griješio previše, jesam, ali sam nešto učinio. Odnosno, Bog se sa mnom poslužio da i vas susretnem, Andriju, tebe, Milicu, Mišu Hepa, Frankovića, Maricu Gec iz Vrtića. Dakle, sve te osobe su danas tu došle. Sjećam se od Stanka žene, Manda. Prije nekoliko godina sam ja imao ovdje promociju velečasnog Marka Mestorovića. Ona je došla da mene vidi. To je meni bio znak, važan, to je kvalitetna osoba, učiteljica u onom vremenu teško. I njezin muž Stanko, isto iz Katolja. I mene je to počastilo, Manda je došla da mene vidi. Ko sam ja? Mali Bubalo. Inače, u knjizi ja sam malo Bubalo. Bila su dva Bubala, jedan je bio velik, visok. Njega su veliki Bubalo, na mene malo Bubalo. Ali sa malom čašom vi možete izgrabiti koji s velikom, napit se vodi, a morate više puta pit. Tako sam ja, evo, jednu čašu ili dvije ili pet ovdje popio, napio se te radosti, susreo mnogo ljudi ovdje koje nikad ne bi susreo. Sve preko ove zajednice Hrvata kao manjine, koja nekad ima i prednost. Ona negdje dođe i uvažava, aha, vi ste iz Mađarske, evo da vi sad možete nešto nama reći. Pitamo šta je s vama, kako ste, možemo li nešto pomoći. Pa čak da i ne pomognu, vi ste istaknuti taj trenutak. Da li ćete kasnije, to je pitanje. Ali vama je najvažnije da vi opstanete, da se družite, da volite svoj jezik, da učite hrvatski. I da činite sve da ima koji svećenik Hrvat. Bez svećenika je teško opstati, jer duhovnost nosi. Neki dan sam slušao našeg nadbiskupa Kutlešu, koji kaže, nisu granice, zastava i grb Hrvati. Hrvati su duša, duhovnost, vjera, to su Hrvati. To ako imate, gdje god budete, kako god se pomakli tamo ovamo, vi ćete ove granice sačuvati, ali ako ste šuplji duhovno, vi nemate što čuvati, jer ne treba vam ni crkva, ni Bog, ni moral, ni djeca, ni obitelj, sve će se raspasti. Evo, tu sam ja naučio da vi čuvate obitelj. To mi je drago. Tu sam susretao neke djevojke ili ljude, pa kaže, vaše djevojke su fine, čuvaju čistoću, pazi, one su moralne. Mene je to oduševilo. Kaže, kod nas to nema. To su Hrvatice. To su Hrvati. Evo, to preneste inače često i molimo Gospodina, samo dobre duše, dobre čiste djevojke, čisti mladići mogu imati dobre brakove, mogu odgajati, rađati djecu, kao što je recimo Andrija imao dvojke, čini mi se, eli, pa sam ga susreo gore na brdu kod teće. Andrija, evo isto također, otac i njegova gospođa mama su dali svoj dio. Pa želim da pozdravljam i sve u Budimpešti, gdje god vi bili, Pečuhu, Arkanju, Šiklošu, Sigetvaru, skroz do Balatov, Visve, Gradište, gdje je naš poznati svećenik Dumović, krasan svećenik. Taj je čuda napravio, toliko je se zauzeo za Hrvate, duhovno, kod Celjske Gospe, pješačio s njima, divota jedna. Evo, to je lijepo, dakle, Gospi se preporučiti, svecima, Svetom Trojstvu, i danas je blagdan tijela i krvi Kristove, i hraniti se Euharistiju. To je opstanak. Druga hrana je potrebna, ali Euharistija hrani dušu, a čovjek bez duše je mrtav. Zato dobra duša, kaže se, vi što je dobra duša, neka je dobro tijelo. Kažu za nekog dobro tijelo, ali dobra duša znači dobar čovjek, a ta dobra duša je zato dobra jer se hrani Bogom, jer živi moralno, jer poštuje ljude oko sebe, ne živi za sebe, nego za druge, razdaje se, dijeli se, to je taj čovjek.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj je krajem svibnja održano četverodnevno peto po redu hodočašće mladih Hrvata u Međugorje o putovanju, odnosno o programima te doprinosu očuvanju vjere i hrvatskog jezika kod mladih, nam govori referentica HDS-a Lele Tomser. Mlada je na put otpratio i novo izabrani predsjednik HDS-a Silvestar Balić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Hrvatsko hodočašće mladih u Međugorje ove godine je po peti put bio održan u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj. Ovo je drugi put da sam ja otišla i vrlo sam uživala.
2: U čemu se ispojava to da sam vrlo uživala? Samo putovanje je po sebi doživljaj, ali ipak ići s mladima na hodočašće, to je neka vrsta, druga vrsta putovanja.
1: Da, zapravo ja sam koordinacijske poslove radila, organizatori programa, i ove godine je bio odbor za vjerska pitanja Hrvatske državne samouprave. A zbog čega sam se dobro osjećala? Ja mislim da otići na jedno putovanje je jedna stvar, ali biti na jednom duhovnom putovanju, to je opet druga stvar. I biti na jednom duhovnom putovanju sa mladima, sa kojima se dobro osjećamo, zabavljamo, molimo zajedno, to je nešto fantastično.
2: Bilo poznati lica s prvog putovanja?
1: Da, bilo poznatih lica. Ima nekoliko osoba koji su tu već od prvi put, tako da oni stvarno već po peti put dolaze u Međugorje, pa to su rekli da ako bude bilo i sljedeće godine i nadalje, onda 100% da će doći, jer njima je to isto jedno duhovno putovanje. Bilo je i novih lica ove godine, naš 40-ak dočasnika smo otišli ove godine u Međugorje. Oni su isto to rekli, da ovo putovanje je nešto tako specifično, da žele i sljedeće godine doći sa nama.
2: Što ste sve vidjeli uz Međugorje?
1: 4 dana traje cijelo to putovanje. U četvrtak smo krenuli 28. svibnja, stigli tamo negdje poslije podne, malo na večer već u Međugorje, i onda ovih tijekom 4 dana smo imali uspone na brdo Ukazanja i na brdo Križevac, pa smo sudjelovali i na misu na hrvatskom jeziku na otvorenom oltaru u Međugorju, ali imali smo i izlete te u Stolac, u Sarajevo i u Mostar, a u Mostaru smo prisustvovali svetoj misi u Franjevačkoj crkvi.
2: I to je jedan doživljaj. Mostar ima svoje specifičnosti, a znamo da su Franjevci kvasac tamošnje hrvatske zajednice.
1: Točno, bilo je nevjerojatno da u takvom gradu gdje živi i muslimana i pravoslavaca, pa isto i kršćana, mi smo bili u mogućnosti otići na njihovu misu, i moram vam reći da crkva je bila puna.
2: Po tomu ima zanimanje za vjerom. Jer je teško pridobiti mlade na jedno takvo putovanje iz redova naše zajednice? Je li bilo dovoljno prijavljenih?
1: Bilo je prijavljenih. Ove godine nas 40-ak smo otišli. Nikog nije trebalo odbiti. Sad neki su već imali ispite, zato nisu mogli doći sa nama, ali o tome smo razmišljali da sljedeće godine neka ćemo organizirati ovo hodočašće malo ranije, znači možda krajem travnja, ali to je još u tijeku.
2: Znate da je i mladi fest u Međugorju, dakle i to je jedna dobra prilika kad se iz svijeta mladi okupe na tom hodočasnom mjestu.
1: Razmislit ćemo o tome, naravno, ali malo prije ste pitali to da li je teško pridobiti mlade. Ja to vidim da to je malo drugačije, jer ovaj program, ova priredba je već uhodana, pošto je to peti put. Ali ja to vidim da to se širi među mladim Hrvatima ovdje u Mađarskoj, da je to fantastično putovanje i mnogi pozove svoje prijatelje koji možda uopće nisu ni vjernici, ali isto dobiju nešto tijekom ovog putovanja što nose kući i sa zadovoljstvom i sa punim srcem stignu kući.
2: Za to se trebali natjecati, jer ništa nije besplatno, putovanje, boravak.
1: Tako je, trebamo za Big Job, za Bethlen Gabor predati natječaj, pa isto i za Središnji državni ured, tako da da od njih isto dobijemo potpore.
2: Što ste vi podnijeli iz Međugorja doma?
1: Bilo je i relikvija, krunicu smo odnijeli kući, nekoliko suvenira, da i obitelj malo dobije dojam da kako nam je bilo tamo, ali ja mislim da najvažnije je to što u srcu nosimo kući, a to je za mene, na primjer, kad smo ove duhovne pjesme pjevali jedne noći u Međugorju, a zapravo više puta, jer su naši svirači bili sa nama, tako da kad smo duhovne pjesme pjevali i bili u zajednici, to je nešto posebno.
2: Ima prilike tada kad ste smješteni kod kuća, kod domova, mještanima razgovarati, kako oni doživljavaju te hodočasnike?
1: Ja mislim da tamo u Međugorju i mještani su vrlo sretni da su vjernici tamo, a Međugorje je stvarno jako lijepo. Mislim da su mještani vrlo sretni da smo mi tamo, ali i hoćemo otići.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave FOKA 23. svibnja održana je priredba pod nazivom Duhovska svećanost i natjecanje u kuhanju. Na ovogodišnjem natjecanju, koje je okupilo 15 ekipa iz cijele Podravine, kuhao se grah, a u kulturnom programu nastupio je muški pjevački zbor Hrastina iz Udbara i ženski pjevački zbor Korijen iz Martinaca. Naši su sugovornici predsjednica FOČKE Hrvatske samouprave Ljubica Weber, predsjednik HDS-a Silvestar Balić, predsjednik ocjenjivačke komisije Đuso Dudaš i član pobjedničke ekipe Starina Juzo Perjaš. Predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave FOKA sa svojim zastupnicima je ponovno priredila jedno jako dobro druženje i natjecanje u kuhanju kao i svake godine na duhove. Ove godine se okupilo jako puno ekipa, 15 ekipa.
1: Da, ove godine je 15 ekipa bilo, još koliko još nismo imali ekipe. Grah smo kuvali, svatko jednako, a i svatko si začine devojku kako misli. Jako su dobri bili što su kuvali, tako da koji su morali žiriti, imali su puno posla, jer su rekli da svakom bi dali prvo mjesto, ali nažalost to se ne može. Tako da imali smo onda prvo, drugo, treće, jednu posebnu. Svatko se radovao svojim darovu što smo njim poklonili. Imali smo lepog programa, tu su bili ženski pjevački zbor Korijeni, bili su muški pjevački zbor Hrastina i imali smo dva stihove što su iz Martinaca, Termina Konas i Hongo Konas. Tako da lep program bio, ja mislim. Imali smo i posebne goste. Tu je nam bio i Republike Hrvatske konzul iz Pečuha Drago Horvat sa svojom suprugom i suradnikom. I tu je bio, što su ga sada imenovali, Hrvatske državnog samouprava predsjednik. Jako nam je bilo drago, tako da radovali smo se svakome. Tako da predsjednik Silvester Balić, on je ovdje tako bio sada prvi put kod nas na priredbi. Radovao se i on, lep program bio, tako da ja mislim da ovim lepom danom sa zajedničkim kolom smo svršili tog dana. Sada možemo svatko svoje koji ima još goste ponuditi sa večerom i mi ćemo ugostiti koji su došli nam nastupat. I svakom hvala još jedan put što su došli i što su se primili za ovaj dan.

Pozdravljam novog predsjednika Hrvatske državne samouprave, Silvestra Balića, koji je prvi put na jednoj podravskoj priredbi kao predsjednik državne samouprave.

0: je sa mnom predsjednik ocjenjivačkog suda na natjecanju u kuhanju u Foku, Đuso Dudaš. Što ste gledali?
1: Pa evo, kuho se grah i bilo je 16 ekipa, tako da bilo puno ovih što je trebalo da ocijenimo da koje, koliko je dobro, koliko je tečno. U stvari, tri strane smo gledali, da tako kažem. Jedno, naravno, da tek. Drugo je kakva boja i kakva je egzistencija ovog kuhanja. Bilo je dosta puno onih dobrih, finih graha. Meni se činilo da je bilo nekolicina koji su malo više deli ili luka ili mrkvu, tako da malo je bilo slatko. Da, i evo, tako je izišlo da iz raznih krajeva, da tako kažem, su bili prvo, drugo i treće mjesto. Evo, treće mjesto je bilo Rizanci, a drugo mjesto su uspjeli do drugog mjesta romska samouprava, a prvo mjesto su bili Starinčani. Stvarno, jedna po struci kuharica je odlučila sa mnom zajedno, mi dvoje smo dali najviše bodova, da to je bilo najbolje jelo. Ja mislim da svi su bili zadovoljni za to. Ajde, i godine nek bude toliko ekipa, onda će biti uspješan ovaj sastanak.

0: Čestitam pobjedniku, ekipi Starina. Starinčani jako vole kuhati na natjecanjima, to sam već primijetila i sad ste pobjedili.
1: Puno hvala, Jozo Pega sam iz Starina, puno hvala svakom koji su organizirali ovdje u Foku. Bilo su, mislim, oko 15 ekipa i mi smo dobili prvo mjesto. Puno hvala svakome za otim. I nadalje tako ćemo i kuvat po našime kako smo i do sad i mislim kako smo i nekad i naši stari tako i kuvamo i sad, ništa nema ekstra u tim, kako smo se naučili naši stari tako kuvamo i mi, za čega je dost tako nadalje.
0: I kod kuće ti kuhaš ili samo na natjecanjima ili na priredbama?
1: I kod kuće. Ako ima tako i društvo, onda je tako, onda kuvamo zajedno, iz prijeta ima i...
0: Koliko vas je sad bilo u ekipi?
1: Pa sad negdje oko 8 i 10 osobe smo u ekipi.
0: A ti si bio glavni kuhar?
1: Pa i ja i moji prijatelji, tako zajedno, svi.
0: Dobro, puno ti hvala i čestitam još jedan.
1: I vama puno hvala.

0: U Budimpešti u Kroatici je 8. lipnja održana prva zajednička koloteka i horoteka, kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Naši su sugovornici ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin, član Bugarskog plesnog društva Prolet i nastavnica plesa u Hošigu Andreja Balint. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Sad sam baš o tome razmišljala neki dan da u stvari mi previše folklora tu u Kroatici nemamo, ali inače imali smo jedan put nastup jednog folklornog ansambla sa Krka iz Vrbnika kod Frankopan prije 2 godine možda, ali evo nekako možda ja to forsiram, ali mislim da ljude treba educirati, da treba im kvalitetne kulturne programe organizirati, ali ipak je ljeto, to vrijeme onda i za ležernije programe, tako da sam jako rado ugostila ovdje i bugarsku folklornu skupinu Prolet. Djeca iz Hošega su također imali tu jedan nastup.
2: Očito Bugari su složni, imaju puno plesača.
1: Inicijatorica ove priredbe je bila Tanja Kupenova. Ona je predsjednica Bugarske hrvatske samouprave 7. okruga. U stvari kad smo imali Dan narodne nošnje u Budimpešti tijekom, onda su Bugari posjetili Kroatiku, tako da im se jako svidjelo i tada je došla ta njezina ideja da bi oni tu htjeli nešto organizirati. A kako to ne bi bilo samo Bugarsko, u 7. okrugu evo radi i Hrvatska samouprava, tako da je i Hrvatska samouprava uključena. Mi smo u 9. kvartu, ovdje u 9. kvartu Ferencvarošu također radi i Bugarska i Hrvatska samouprava. I onda naravno kao peti zadnji kotač, kao organizator je Kroatika, u stvari kao domaćin ove priredbe.
2: Bugari su donijeli svirače, doduše starije, harmonikaša i bubnja, a mi smo imali nastavnicu plesa.
1: Da, to je tako bio zamišljen ovaj program, da najprije bude jedan kratak program, baš nastup Proleta, onda poslije tamburice, folklorne skupine Hošiga i onda poslije neko zajedničko sviranje. Bugari imaju svog harmonikaša koji je navodno jedan jako poznati i popularan harmonikaš iz Bugarske. A evo tu u Budimpešti nema baš tamburaškog sastava, odnosno sad večeras nismo nikoga angažirali, tako da je to išlo sa tejpa i onda je hrvatske plesove podučavala plesna učiteljica Andreja Balint iz Hošiga.

0: Evo, malo prije sam vidio bugarsku grupu s jednim muškarcem, a tu je i drugi, jer nosi istu majicu. Ili vi plešete?
1: Da, ja plešem isto.
0: Kako ste stigli do Bugara?
1: Prvo sam plesao hrvatske plesove i nakon toga kad se grupa raspala, onda sam tražio neki novi izazov. Tako sam stigao do Bugara.
0: Znate i bugarski?
1: Ne, oni me razumeju, a ja njih ne.
0: Kad ste došli u Budimpeštu u Mađarsku?
1: 92. ili tako nešto.
0: To je dobro društvo onda po tomu, ako ste se zadržali u plesnom društvu.
1: Plansku.
0: Prolet.
1: Da.
0: Što to znači?
1: Proljeće na bugarskom.
0: A tjedno koliko puta vježbate s njima?
1: Tjedno, ja ne plešem samo tu bugarske, nego i drugde i to. Ja u dve grupe plešem i tjedno tri puta. Uspustao, da, to je hobi.
0: Poznajete i hrvatsku zajednicu?
1: Poznajem, da, da, bio sam dugo član njih. Izvali su me da plešem i kod njih, ali to već nije toliko zanimljivo za mene.
0: Tu ste osnovali obitelj, tu ste se nastanili?
1: Sam
0: se
1: samo nastanio i radim.
0: Nastup ima?
1: Cijelo ljeto ima svakakih nastupa, bit će i u inostranstvu, sve okej.
0: Okay. Jeste poznavali Kroatiku?
1: Čuo sam za tu Kroatiku, u Nojmeze ulici sam vidio natpise, inače nisam znao o tome čim se bave, ja sam mislio da izdaju knjige.
0: I to? Dobro ste znali. Kako vam se sviđa ova inicijativa?
1: Meni se jako sviđa, pošto ljudima treba prostora da se sretnu. Siniša Punđin.
0: Tri najhrabrija para u Curica.
2: Tako smo i vježbali, ali stvarno oni su gimnazijalke, onda stvarno lijepo plešu. Nadam se da i publika to primetila, da splešu bunjevački ples kao stvarni bunjevki.
0: Imaju originalnu nošnju ili to je stilizirano nešto?
2: To je originalna nošnja. Šili smo prije toga 5 godine, ali to je i original šili.
0: Koje plesove imate još na repertuaru? Što plešete kad su nastupi?
2: Sad nećemo više imati nastupa, ali imamo još drugi bunjevački plesovi, šokački, baranjski, santovački plesovi i još puno.
0: Ili imate i živu glazbu?
2: Imamo živu glazbu, kod nas je orkestar, radi u školi sa profesorom Balintom Borvat, on vodi orkestar i kada ćemo zajedno, onda imamo i orkestar.
0: Koliko učenika pleše u Ošigu?
2: Učenika do 80, jer gimnazijaci, isto osnovna škola i najmanji isto plešu, oni u posebnoj grupi, tamburici, ali od vrčića do gimnazijaca plešu svi.
0: Kakva je to prigoda? Bugari i Hrvati zajedno plešu.
2: Ples, druženje, sve nas zajedno drži. Onda smo danas došli da se družimo i malo plešemo isto hrvatski i bugarski plesovi.

0: U Budimpešti je 7. lipnja Akademski zbor Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka održao koncert u sklopu svete mise u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u crkvi Rane Svetog Franje, je četvero učenika 3. razreda iz Hošiga pristupilo prvoj svetoj pričesti. Svetu misu svake druge nedjelje predvodi otac Vjenceslav Tot. Poslušajte reportažni kolaž sa prve pričesti, o kojoj smo upitali vjeroučiteljicu Jelenu Kuruši, a sa nama će biti i dirigentica zbora te njezin suprug, također profesor akademije Berislav Jerković. Pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Sve trebalo naučiti dok su prvo pričesnici stigli do prve pričesti.
2: Pa učimo već od prvog razreda, znači moraju naučiti 10 zapovjedi Božji, onda ima pitanje o sakramencu, što je sakramenat, kako se treba ispovijedati, pa ima što naučiti.
1: Evo, danas je svečani dan, ne samo za njih, nego i za vas, budući koja je to prva pričest, od kad ste vjeroučiteljica?
2: Ali zadnja.
1: Nikad ne treba reći da je zadnja.
2: Pa dobro, neću već raditi, tako da sad sam završila, ja mislim.
1: Kad ste počeli vjeroučiteljstvo?
2: Ne sjećam se, već 95. ili 6. ne znam.
1: Biće i krizme.
2: Nismo sad mogli organizirati jer treba biskup koji priča hrvatski, ali to nismo mogli naći, ali bilo bi dosta prijavnika, ali nismo to mogli riješiti sad dosta.
1: Prvi sakrament je krštenje, druga prva pričest i tako dalje, ja?
2: Da, tako ide onda krizma, pomazanje, zičko, onda ide jednički red i na kraju ženidba.
1: Koji je to razred?
2: To je 3. razred.

0: Ovo je samo trećina zbora. Zbor je puno, puno veći, ali za ovaj program smo evo ovako došli u manjem sastavu jer je takav i program. Ovo su sve studenti za glazbenu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu. To su sve budući glazbeni pedagozi, glazbeni teoretičari, pjevači, pjevačice i drugih studijskih programa koji studiraju glazbu, tako da su to sve naši budući mladi kolege.
1: Kod vas polažu ispit?
0: A, da, kod mene polažu ispit i iz zbora i iz dirigiranja.
1: Što nije jednostavno.
0: Nije, imaju ispit u utorak i u petak, tako da.
1: Sad pretpostavljam nema nastupa preko ljeta, odnosno u jesen kad počinje semestar.
0: Da, ovo nam je sad u ovoj sezoni posljednji koncert, imamo još jedan nastup manji u Osijeku, a kad krene sezona, kad krene akademska godina, imamo već dogovorene neke turneje, ovaj put po Bosni i Hercegovini, idemo tamo Hrvatima, imamo dogovorene koncerte u Sarajevu i Mostaru, ono što znam sigurno da u 11. mjesecu gdje ćemo nastupati. Program koji smo prije 2 mjeseca izvodili i u Rimu, bili smo u Zavodu Svetog Jeronima i tamo smo imali cjelovečernji koncert, imali smo priliku biti na audijenciji, upoznati Svetog Oca Papu i pjevati pred njim ovu posljednju pjesmu koju smo pjevali onako za dodatak i doista ova godina nekako obilježio ovaj sakralni program koji smo većinom i večeras pjevali, tako da evo bilo nam je posebno zapravo drago što su domaćini naši nas prihvatili zapravo da održimo ovakav jedan koncert i ovdje kod vas.
1: Bilo je vremena i za razgledanje grada.
0: Je vrlo kratko, na brzinu smo obišli ovaj prekrasan grad, naravno da su i studenti i mi da smo već ovdje puno puta bili, ali uvijek je Budimpešta zaista doživlja i baš smo uživali, pogotovo u ovoj prelijepoj atmosferi ove crkve.
1: O Pečuhu nosite dobre uspomene.
0: Prije puno godina, 2004. godine, davno, davno smo bili i suprug i ja smo bili svako sa svojim zborom. On je išao onda sa mješovitim zborom, a ja sam išla sa djevojačkim zborom, koji također vodim vokalnim ansamblom Brevis, tako da na jednom, to je dosta zahtjevno zapravo natjecanje to u Pečuhu komornih zborova, koje nam je ostalo zaista u lijepom sjećanju. Tako, ja sam osvojila drugo mjesto, on je osvojio prvo.
1: A sad pretpostavljam dugo ćete ostati u srcima koji su sudjelovali u svetoj misiji, ali naravno i koncertu.
0: Trudili smo se zaista da i programom da se prilagodimo za interesima publike i drago nam je što smo imali priliku pjevati i na misiji ovim mladim prvopričesnicima kojima će ova možda svečanost njihova, današnji njihov svečan dan ostati malo u drugačijem sjećanju upravo zato što im je netko još malo to oplemenio pjesmom.

0: Zbor djeluje od 1985. godine, pa su se, hvala Bogu, nakupile i brojne turneje, koncerti, projekti i neka natjecanja, tako da je evo i zbirka, diploma, priznanja i pehara pozamašna.
1: Imate suradnju Pečuho, to ne od jučer.
0: Pečuho surađujemo na nekoliko razina, to praktično i smatramo nekakvom standardnom i učestalom suradnjom, i sa njihovom akademijom surađujemo, i sa Hrvatskom zajednicom, i sa Hrvatskim kazalištem, i sa Pečuškim nacionalnim kazalištem, tako da sa nekim zborovima i sa mnogim profesorima i studentima, tako da tu su nam zaista duboke i česte intenzivne veze.
1: Ko prati glazbeni život gradova prijatelja, zna se da je Osijek obogatio koncertnom dvoranom.
0: Je, prije dvije godine imamo jako lijepi kulturni centar, jako lijepu dvoranu, ovoga koja je dobra i za simfonijski orkestar, ali i za zborske ovoga koncerte i za solističke, a evo sad se gradi još jedna dvorana u Osijeku gdje će na proljeće 2027. gdje ćemo moći čuti kako ta akustika i kako taj prostor zvuči.
1: Kako ste svi stigli u zbor?
0: Iz mladosti, sada je već 50-a tu, a ja sam krenio od dječjeg zbora preko omladinskog, preko studentskog, tako da evo, praktično možda je bilo 5-6 godina da nisam pjevao u životu.
1: Glazba nije hobi, nego zanimanje.
0: Glazba je zanimanje, kao i kolege koji su večeras isto sudjelovali. Mi smo profesori sa Akademije za umjetnost i kulturu, odsjeka sa glazbu. Evo, pratimo naše studente i potičemo ih na profesionalni rad.
1: Čuli smo i solo profesora.
0: Krenuli smo odmah iza Svete Vise, tako da smo krenuli odmah od zgora sa kora i sa jednom solističkom pjesmom. Pa i Nibala Lukačića, znači kasni hrvatska, kasna renesansa, rani barok, malo starijom baštinskom pjesmom.
1: Znate da je to crkva hrvatske zajednice u glavnom gradu.
0: Formirali su nas o svemu i zaista i zbog toga još ono poveza i dojam je puno jači još. I evo, nadam se da smo otvorili jednu lijepu suradnju koju ćemo produbljivati u budućnosti.

0: kampovi hrvatskoga jezika i kulture u organizaciji HDS-a na otoku Pagu u Vlašićima, državna udruga Šokačkih Hrvata organizira ljetni dječji kamp u Santovu, Hrvatska samouprava Udvara i ove će godine organizirati Hrvatski tradicijski ljetni dnevni kamp, Hrvatsko-katoličansko omladinsko vjersko i kulturno društvo Hrvatskoga Židana i ove godine organizira tradicionalni 33. peruški tabor. Više od Andrije Pavlekovića.
1: Kampovi hrvatskog jezika i kulture u organizaciji Hrvatske državne samouprave na otoku Pagu u Vlašićima održat će se tijekom lipnja i srpnja. Prvi turnus otvara upravo ove subote, 13. lipnja, traje do 19. ovog mjeseca. Drugi traje od 20. do 26. lipnja, dok je treći predviđen od 26. lipnja do 3. srpnja ove godine. Program uključuje radionice hrvatskog jezika, izlete i sportske aktivnosti. Organizatori ističu kako je cilj povezivanje mladih Hrvata iz Mađarske s domovinom, opširnije od referentice Hrvatske državne samouprave Eve Molnar-Mujić.
2: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i njezinih ustanova u pansionu Zavičaju će od 13. lipnja do 3. srpnja Hrvatska državna samouprava imati tri turnusa kampova i to sa 200 učenika. Oni su osnovno i srednjoškolci, učenici koji pohađaju nastavu hrvatskog jezika. U prvom terminu su srednjoškolci iz Košiga i Miroslava Krleža i njih 40. sa svojim nastavnicima. Ja svakako želim i naglasiti koji su pratioci, koji su dužni za program.

0: treći kamp je Baško-Kiškunska županija, Baranja i Podravina i onda još jedan put Gradišće. Iz Bačke dolaze nam učenici iz Šuhavice, iz Vantaške škole, Kačmara, Gare, iz Mohača, Salante, Šeljina, Lukovića i Starina. A Gradišćanaca, opet učenici su iz Mate Mešić, Miloradić, iz osnovne škole Mihovila Nakovića, iz Bizonje, Petrovog sela, Židana. Svake godine želimo neke nove izlete za njih. Pag Zadar ostana je kao svaki put, jer naš cilj je da upoznaju znamenitosti Hrvatske. Međutim, ovogodišnji cjelodnevni izlet planiramo u Šibenik i čak jedan dan iz Šibenika mislimo trajektom preći na otok Prvić i pogledati muzej Vrančić. Kod prvog, drugog kampa zapravo prije podne smo na plaži i poslije ručka dva puta 45 minuta imamo jezične vježbe i poslije toga na večer te sportske aktivnosti, eventualno izlete, dakle i onda možemo novinarske i plesne radionice održati. Trebam naglasiti da svih naših šest regija nekako povežemo djecu, da se zajedno druže, da upoznaju Hrvatsku, hrvatske gradove, da u neku ruku jačamo njihov identitet.
1: Državna udruga Šokačkih Hrvata organizira ljetni dječji kamp u Santovu koji će se održati od 29. lipnja do 4. srpnja. Kamp je namijenjen djeci od 4. do 8. razreda osnovne škole, a cilj mu je upoznati mlade s vrijednostima santovačke i šokačke kulturne baštine te dodatno potaknuti uporabu hrvatskog jezika i šokačkog dijalekta. Organizatori ističu kako će sudionici kroz različite radionice, edukativne sadržaje i zajednička druženja razvijati povezanost sa svojim zavičajem i hrvatskim identitetom, ali i stjecati nova prijateljstva. Program će se odvijati na hrvatskom i mađarskom jeziku. Broj sudionika ograničen je na 35 djece, a prijave se primaju do 15. lipnja. Sudjelovanje u kampu je besplatno, a troškove organizacije snosi udruga uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Organizatori pozivaju roditelje da na vrijeme prijave svoju djecu, te im omoguće sudjelovanje u programu koji spaja učenje, druženje i njegovanje hrvatske kulturne baštine u Santovu. Hrvatska samouprava Udvara i ove će godine organizirati hrvatski tradicijski ljetni dnevni kamp koji će se održati od 29. lipnja do 5. srpnja. Kamp je namijenjen djeci u dobi od 6 do 16 godina koja žele proširiti svoje znanje hrvatskog jezika te bolje upoznati hrvatsku narodnosnu i kulturnu baštinu. Sudionike očekuju cjelodnevne radionice, predavanja, kulturni zabavni programi uz vodstvo stručnih suradnika, lektora i studenata Hrvatskog odsjeka Visoke učiteljske škole Jožef Ötveš u Baji. Organizatori će osigurati doručak, ručak i užinu. Aktivnosti će se svakodnevno održati od jutarnji do poslijepodnevnih sati. Kamp će pohađati djeca koja žive u Udvaru ili potječu iz tog mjesta, a poseban naglasak stavlja se na očuvanje hrvatskog jezika, tradicije i identiteta među najmlađim naraštajima. Ovogodišnji gosti kampa bit će učiteljica Ljubica Nedić i njezin suprug, vjeroučitelj Srećko Nedić. Ljubica Nedić pripremila je cjelokupni program rada kampa, a tijekom boravka održat će izlaganje o Hrvatima u Mađarskoj, čime će sudionicima dodatno približiti povijest, kulturu i suvremeni život hrvatske zajednice. Prijave za kamp su otvorene do 15. lipnja. Hrvatsko katoličansko omladinsko i vjersko kulturno društvo Hrvatskog Židana i ove godine organizira tradicionalni peruški tabor koji će se održati od 28. srpnja do 2. kolovoza u Peruškoj Mariji u okolici kapele Svetog Hubertusa. Riječ je o 33. izdanju omiljenog ljetnog okupljanja namijenjenog djeci i mladima u dobi od 10 do 16 godina. Sudionike očekuje bogat program koji uključuje duhovne sadržaje, izlete, glazbu i pjevanje, boravak u prirodi, spavanje u šatorima svete mise, natjecanje i brojne aktivnosti. Organizatori ističu kako je cilj tabora jačanje vjerskog života, njegovanje hrvatskog identiteta te razvijanje prijateljstva među mladima iz hrvatske zajednice u nas. Kamp će trajati 6 dana, a prijave su otvorene do 22. lipnja.
2: Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Furi i Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada

Marti Bošnjak u Salantu i Zoltanu Vegu Pogan. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Riti Pavić u Salantu, Đuri Šepšić u Pečuj i Goranu Sabu u Pogan. Blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Bamfoji i njegovoj porodici, Miši Ždralu i njegovoj porodici, Agnezi Dragovac i Miši Kovaču, svima njima u pogan, a također i Miši Božanoviću, starijem u pogan, prijatno popodne, ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Čuli ste Goranovo kolo u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15:04, sve to znači, dragi naši, da smo zakoračili u drugi deo subotnjeg zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Konstantinu srećan rođendan želi Srbislava.

Kati Draganić, Stanić u Pogan, Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, Ildiki Bošnjak Balaš i njenoj porodici Udvar, te Milanu Sabu i u njegovoj porodici u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Oniku, Marti Dragovac Olešnjak, odnosno Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici Upogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Erđiki Merc i njenoj porodici u Pogan, Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu, Miši Udvarcu starijem i njegovoj supruzi Agnezi Božanović u Kozar Mišlinj, Miši Udvarcu mlađem i njegovoj supruzi Agnezi Kvešligeti u Kozar Mišlinj, odnosno Imri Čibiju i njegovoj supruzi Agnezi Udvarac u Kozar Mišlinj, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava koji glasi ovako u našoj današnjoj emisiji svim dragim poznanicama koje se zovu Onet povodom imendana. Od srca čestita te sve najlepše u životu, miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Dragi naši, ovim kolom stigo smo i do kraja našeg današnjeg 120-minutnog druženja. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, naravno zahvaljujući vama, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 12-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 12. lipnja 2026. godine, a pred vama je dvosatna emisija na hrvatskom jeziku, ukratko iz sadržaja. Donosimo vam zanimljive priče iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Vodimo vas u Hrvatsku osnovnu školu Katarina Zrinske u Serdahel, gdje se u vanškolskim aktivnostima podučava ples sviranje na tambori. Govorit ćemo o 30 godina djelovanja Kuda Sumarton, jednog od najvažnijih čuvara pomorske hrvatske tradicije. Vodimo vas zatim u Harkanj, gdje se uspješno razvija škola hrvatskih tradicijskih plesova pod vodstvom Ramone Štivić, a donosim i pregled kulturnih događanja u Baji Šoprnute hrvatskoj školi u Budimpešti. Uz glazbu, aktualne informacije i dobro raspoloženje s vama su danas novinarke Renata Balatinac i Bernareta Blažetin, dežurni urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: Hrvatska državna samouprava danas organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program je započeo jutarnjim pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika u Martincima, a središnji dio susreta

Bit će svečana sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju vjernike iz svih hrvatskih krajeva u Mađarskoj, a hodočašće je tijekom godina postalo jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskih katolika u zemlji. U Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu danas će se održati od 11 sati svečanost oproštaja učenika 8. razreda. Ovogodišnja generacija broji 24 učenika koji nakon 8 godina završavaju svoje osnovno školsko obrazovanje na hrvatskom jeziku. Svečanost će okupiti učenike, roditelje, nastavnike i uzvanike, a moto ovogodišnjeg oproštaja glasi: vjeruj u sebe i svoje snove, jer svaki mali korak vodite bliže tvojem cilju. U Bilobašu se od danas do nedjelje održava Hrvatski kulturni vikend Podravina 20. Posjetitelje očekuju kulturni, gastronomski i zabavni sadržaj i predstavljanje narodnih nošnji i običaja, radionice, kušanje tradicijskih jela, susreti članova hrvatske zajednice iz različitih mjesta uz rijeku Dravu. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje podravske tradicije i jačanje međusobnih veza među Hrvatima. U Hrvatskom Židanu danas se održava jubilarni 5. projektni dan za djecu hrvatskih vrtića te učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program od 9.30 uključuje dječje hodočašće kod putujuće Marije, crkveno pjevanje, posjet mini zološkom vrtu, narodnosnu igraonicu i niz edukativnih sadržaja. Organizatori očekuju veliki broj djece iz hrvatskih obrazovnih ustanova diljem zapadne Mađarske. U Hrvatskom klubu Agušenova u Pečuhu večeras se nastavlja ciklus ljetni koncerti u klubu. Od 19 sati nastupit će orkestar Mišina, a koncert će održati na otvorenom prostoru u slobodan ulaz za sve posjetitelje. Subota donosi iznimno bogat program hrvatske zajednice. U Erčinu će se održati 18. državna kulturna turneja koju organizira Hrvatska državna samouprava i kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se od 15 sati predstaviti kulturno-umjetničko društvo Misar iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, teratski pjevački zbor Jorgovan iz Erčina. U Mohaču će se obilježiti tradicionalno Antunovo. Program započinje u 15.30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi koju će predvoditi velečasni Ladislav Bočmaj. Nakon mise slijedi zajedničko druženje, a potom i kulturno-umjetnički program uz nastup dječje i omladinske folklorne skupine čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Istoga dana će se održati i 19. Mohački tamburaški festival na pozornici glazbene umjetničke škole Schneider Lojoš. Od 17.45 nastupit će mladi i iskusni tamburaši iz više mjesta južne Mađarske. Nakon koncertnog dijela program će se nastaviti plesnom večeri uz tamburašku glazbu. U Birjanu će se održati 14. hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koja počinje u 16 sati, uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti pjevački zborovi i folklorne skupine iz Pečuha, Salante Udvara i Birjana. Subotnja večer će završiti tradicionalnim balom uz glazbu orkestra Radost. U Mlinarcima će se u subotu održati tradicionalni kajkavski dan posvećen očuvanju kajkavske kulturne baštine pomorskih Hrvata. Program započinje biciklijadom ujutro u 9 sati, a nastavlja se natjecanjem u kuhanju od 16 sati, kulturnim sadržajima, koncertom tamburaša Kuda Kotoriba iz Hrvatske te nastupom poznatog međimurskog glazbenika Mirka Švende Žige. Za završetak programa pobrinut će se sumartonski lijepi dečki. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira Petno festival 2026. U folklornom dijelu programa predstavit će se čuvari tradicijske baštine, dok će večernji glazbeni program od 21 sat predvoditi popularni hrvatski sastav Mejaši uz nastupe skupine Löderbaum i Masne daske. U Budimpešti će se u subotu uz Feneketlentov održati tradicionalni Barka, festival narodnosti Novog Budima. Tijekom cjelodnevnog programa predstavit će se svih 13 narodnosti 11. okruga. Hrvatsku zajednicu predstavljat će članovi skupine Zora, a posjetitelje očekuju folklorni nastup i gastronomska ponuda i radionice tradicijskih obrta. U nedjelju će se u Baji održati tradicionalno proštenje u čast svetog Antuna Padovanskog. Nakon svete mise koja u 12 sati počinje na hrvatskom jeziku, održat će se susret crkvenih zborova iz Ajmaša, Dušnoka, Kačmara, Kalače, Velikog Kozara i Baje pod geslom tko pjeva dvostruko moli. Istoga dana u Dušnoku će biti predstavljena nova dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatko rječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o prvom opsežnom dijelu koje sustavno obrađuje povijest, identitet i jezičnu i baštinu dušnočki raca Hrvata. Knjiga donosi 100 tekstova sa zvučnim zapisima izvornih govornika, bogatu dokumentarnu građu te riječnik mjesnog govora. Promocija u 17 počinje u Domu kulture.

0: vremenska prognoza.
1: Pred nama je pretežno sunčan i ugodan petak. Više oblaka očekuje se na sjeveroistoku zemlje i u zapadnom Zadunavlju, gdje su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhaće umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 6 i 14 stupnjeva, a najviše dnevne između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U hrvatskoj osnovnoj školi Katarina Zrinski u Serdelu hrvatski jezik, kultura i tradicija žive i izvan učionica. Kroz brojne izvan nastavne aktivnosti učenici tijekom cijele školske godine uče svirati, tamburu, pjevaju hrvatske pjesme i upoznaju bogatstvo hrvatskog folklora. Sve što su marljivo uvježbali predstavili su roditeljima i gostima na tradicionalnoj kulturnoj smotri održanoj 10. lipnja u auli škole. O radu s učenicima i važnosti očuvanja hrvatske baštine govore voditeljica folklora Gordana Gujaš i Andreja Fehirvari. Prilog je pripremila naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Djeca predstavila su pomorske plesove, a čuli smo da je koreografija Gordana Gujaš. Kako se to radi, kako ste uspjeli složiti tu koreografiju i uvježbavati djecu?
3: Tako je, ja sam radila sa djecom iz drugog razreda zapravo. Dio njih je u vrtiću radilo te plesove. S njima sam ja radila tada i došla je do ideje da bismo mogli obnoviti te plesove. Napraviti lijepu koreografiju koju možemo s njima predstaviti bilo gdje zapravo i s kojom možemo predstavljati našu regiju.
2: Pozornica je bila puna djece, koliko ih je bilo?
3: 22 je bilo, jedna djevojčica nije bila prisutna, ona je išla na put.
2: Koje plesove uzmimate iz pomorske baštine?
3: Pokušavala sam plesove spajati da budu njima još dovoljno jednostavni, ali ipak za oči vidjeti lijepo.
2: Na koje pjesme su plesali?
3: Lepe naše su bile, Klinčec, Mamica su štrukle pekli, Žena ide na gosti, Vuvrčak u tulipani, Igraj kolo i Kuritari.
2: Je li treba puno vježbati?
3: Kao kod svake grupe imamo i onih koji brže uče, lakše uče, a imamo one kojima treba više vježbe. Učiteljica je s njima radila preko tjedna kad ja nisam mogla ići na probe i uspjeli smo, ja mislim, dosta dobro s njima napraviti taj posao.
2: Dosta dobro im je išlo i pjevanje i to se uvježbavalo i lijepo čisti glas su imali.
3: Da, oni su isto sa drugom učiteljicom radili ove pjesme i vježbali su dosta puno, ali rekla mi je učiteljica Katica da jako vole i pjevati i ta cijela grupa je takva koja stano ili pjeva nešto ili nešto predstavljaju.
2: Kakvi su vaši dojmovi nakon današnjeg programa?
3: Pa meni je bilo stvarno odlično i fantastično. Ja mislim da možemo biti svi ponosni na djecu jer su zaista sa velik odplesali, otpjevali.

0: Treći razred, to su još mali, ne? A ovo su dosta teški plesovi.
1: Teško plesovi. Pa učili smo mnogo pjevati. Jako puno smo pjevali u ovoj godini. Hrvatske pjesme, narodne pjesme, šokačke, bunjevačke, međimurske.
0: I da. Vole.
1: Aha, vole.
0: Kad učite pjesme ili plesove, onda ti objasniš da gdje je ta regija, naravno, gdje žive
1: da,
0: Hrvati.
1: Da, i povijest sve.
0: I povijest. I to i zanima.
1: Da.
0: Sad, među djecom sigurno nema puno koji su samo hrvatskog podrijetla. Danas znamo da usele se Mađari. Kako oni to? I oni to žele?
1: Žele, da. Pa ovdje uče hrvatski jezik i onda naučimo test pjesme. Svaki dan pjevamo, svaki dan moraju.
0: Uvijek u pomorskim školama uvijek su pomorski plesovi. Sad sam se ja iznenadila stvarno da to je šokački ples, ali što je bio. Odakle ideja da sad ajmo to?
1: Pa ja sam učila u Peču. Mislim da sam prvo plesala šokačke plesove. Jako volim ove plesove. Jako mi se sviđa nošnja. To mi je, znaš, tu.
0: Možda imaš nešto šokačke krvi.
1: Nemam, nažalost nemam.
0: To je to o čemu smo govorili sad malo prije, da u tome ima temperamenta. Ne?
1: Da.
0: A koliko su djeca uživala u tome da su se malo svađali u koreografiji, ne?
1: Da, moraju, oni moraju. Treći razred mora vikati, mora pjevati.
0: Tu si mi prije pričala da što se tiče vladanja nije baš taj najbolji razred.
1: Nije.
0: Onda možda je to rješenje da pjevamo i plešemo jer onda su aktivni.
1: Aktivni, da. Da, rješenje, možemo i to reći da je to rješenje.
0: Cijele godine ste
1: nismo. Ne, nismo. Mislim da kada smo počeli svijećem, vejače, ne znam. Prvo počeli smo pjevati, sviđali su mu pjesme, onda smo učili povijest, kulturu, buše. Puno smo učili u bušama, mohačke buše onda, tako. I onda sve naprijed, sve više. I onda tako je sastala ova koreografija.
0: Što je u toj koreografiji?
1: Bećarac, Pačići, Alaj volim u kolu igrati, U livadi pod jasenom.
0: A ona igra, svatovska neka igra.
1: Da, svatovski da, običaj.
0: To u tome su isto jako uživali.
1: Mm-hmm,
0: baš sam rekla, meni je jako žao što nisu prikazali to na dječjem festivalu. Sljedeće godine možemo očekivati. Da bilo bi lijepo kad bi mogli otići malo na izlet u Mohač, da vide gdje je to, odakle, ne?
1: Mm-hmm, da.
0: Možda hrvatska samouprava u tom da pomaže. Jako mi je bilo lijepo danas na srcu toliko hrvatskih sadržaja. Osim plesa vidim da ti podučavaš i djecu za pjevanje. Tu ima par talentiranih, nadarenih djece. Koje su te bile koje su danas pjevala i čula sam da si ti pripremila njih?
1: Ošoš Larisa Kira, Švilec Noemi, Doboš Anna, Vilu Kovač Vilu, da. I onda iz petog razreda još Hederić Vivijen, Filip Petra.
0: Jako lijepo pjevaju, ali vidim da i ovi koji plešu isto zajedno jako dobro zvuči. Koliko vremena trošite na to, na pjevanje, na ples? Tjedno, koliko vježbe?
1: Tjedno jedan.
0: Jedan sat ili
1: jedan,
0: kako?
1: Nije jedan sat.
0: Tu sam čula da ti nemaš poseban sat ili kružok, da tako kažem.
1: Imamo slobodno vrijeme ili odmoru.
0: Onda se sastajete.
1: Da.
0: Narodne nošnje, vidjela sam da ste imali te šokače.
1: To sam donesla iz Sumartona, to smo prosili od Sumartona da vide.
0: Ova djeca su iz tih hrvatskih mjesta ili ima iz Letenje?
1: Ima iz Letenje, nisu samo iz Sedlahele i Sumartona, ima iz Pustare, iz Mlinaraca i od Letenje.
0: Sad ste onda ovdje u školi jako lijepo utemeljili taj narodni ples, pa se nadamo da će biti i u budućnosti. Imali ste jako dobrog harmonikaša. Tko je on?
1: Zove se Tibor Belak, on mi je Hrvat, on samo jako voli svirati hrvatske pjesme.
0: I onda ustupio je. Kažeš da nemaš ni satnicu. Što te tjera da to radiš? Bez folklora ti bez ne možeš.
1: Ne. Probala sam bez, ali ne mogu.
0: I onda tu si se našla u školi,
1: da,
0: ali?
1: Da.
0: A možda je najljepše sa djecom raditi, ne? Mada je i teško.
1: Teško je, teško je.
0: Ne znam, nekako lakše se vide rezultati ili ne?
1: Još ne znam.
0: Ja sam već vidjela rezultate.
1: Vidjet ćemo za sljedeću godinu, ne znam.
0: Čestitam zaista i prikazali, ja sam jako uživala.

0: više nikom ne svira. Jer ja odavno više nikom ne sviram.
1: hrvati@radio.hu.
2: Kud Sumarton djeluje u mjestu Sumarton, jednom od najvažnijih središta pomorskih Hrvata. Društvo upravo ove godine 30 ljeća njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu, pomorja, narodne plesove, pjesme, običaje i nošnje, te redovito nastupa na državnim i regionalnim smotrama hrvatskih kulturnih društava u Mađarskoj i susjednoj Hrvatskoj. Dužnost predsjednika Kuda obnaša Jožo Đuric, koji je jedan od aktivnih nositelja kulturnog života hrvatske zajednice u tom dijelu Mađarske, čiji članovi često gostuju u Hrvatskoj u susjednom Međimurju. Tako je to bilo i nedavno.
3: Pa, to je bilo već dosta davno. Popevka, kao što možda novo ljudi znaju, od 1971. godine se organizira. Ja sam stupio u kontakt dok sam postao predsjednik Kuda sa organizatorima, to je bilo 2001. godine. Onda smo još tako se mogli prijaviti da smo morali snimiti pjesmu koju smo kandidirali za popevku i onda je stručni žiri to poslušao i onda je donio odluku da li možemo izvesti popevku na Međimurskoj popevki ili ne, a kasnije su već organizirane predsmotre. Tu smo i mi bili već par puta organizatori ovdje u Pomurju posebno. Negdje oko 6-7 puta smo nastupali na popevke. Pa nažalost ove godine nismo mogli otići jer već na predsmotru bi trebali imati pratnju, tamburašku pratnju, ali nažalost su martonski dečki sastav. Rasuti su po cijeloj državi, neki dečko je već u inozemstvu, tako da teško se sakupljaju i bez pratnje nismo htjeli otići tamo.
4: Ne smeta jer ste isto bili gosti, odnosno nastupili ste na križevačkom velikom spravišću.
3: Pa to je negdje oko već prije 30 godina uspostavljena ova veza. Pa prvi značajan nastup naše folklorne skupine je baš bilo u Križevcima na spravišću, tako da stvarno to je već dosta davno ova veza funkcionira. Oni su par puta isto bili kod nas nastupali našim priredbama, pa i mi ne samo na spravišću, nego na nekim drugim manifestacijama smo bili gosti u Križevcu.
4: Ima još niz manifestacija evo gdje ćete se predstaviti, nastupiti i uvijek predstavite nešto novo, evo što ste naučili, i ples i pjesme.
3: Pa naravno, trudimo se da ipak nešto novo izvedemo, jer uvijek samo isto, da to će biti već, ajde tako reći, dosadno ljudima. Tako da probamo neke nove stvari izvesti, evo ja probam neke tekstove napisati, popevke i tak dalje.
4: Bude uskoro i kajkarski dan na Klinarcima, a tu je i tradicionalni festival Zlevanka i vino ili tambure.
3: Da, tako je, ovaj vikend smo gosti u Klinarcima, plesna skupina i tamburaški sastav će biti gost tamo, a onda još u mjesecu, na kraju mjeseca idemo u Hrvatsko susjedno naselje Goričan, oni imaju dane općine, tamo ćemo nastupati i onda slijedi ovaj naša najveća manifestacija Zlevanka vino i tambure, a to će biti 11.7. Mi smo domaćini, pošto moramo sudjelovati u organizaciji, onda u pratnji gostiju, tako da nastupa nema s naše strane, nego u organizaciji radimo, i tu ima dosta posla. Žene peću Zlevanko, onda kalampirčicu, neki, kažem, prate grupe, tako da imam dosta posla. A to će se odvijati u takozvanoj tržnici, jedna zgrada koja je na te tri strane otvorena, to je najdalje ljetna plovna pozornica, tamo će se događati nastup i sve ostalo. Drugi ipak sjede pod šatorima, više šatora i tamo se kuša kao Zlevanko, kalampirčica, pije se vino, naših vinogradara i tako dalje.
4: Članovi Kuda planiraju neki zajednički izlet ili?
3: Pa ove godine smo već bili na izletu baš u Baranji, u Šiklošu, u Harkanju, tako da ove godine to već izlet ne planiramo. I bit će još dosta nastupa kroz ljeto, tako da nema mi baš vremena na neki duži izlet. Hvala Bogu, tu nema takvih problema da samo na vježbama ne nastupamo, tako da smisla vježbati. Aktivni smo negdje oko 35 ljudi.
4: Kud su nakon od kada bilježi svoje djelovanje?
3: 96. godine, znači ove godine slavimo 30. obljetnicu. U planu je priredba u svezi ovog datuma ili obljetnice, to će biti 12.9. Pa imat ćemo naravno i goste, ali samo nas časte da dođu i da pogledaju, da sudjeluju na našoj manifestaciji, da tako kažem.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska državna samouprava danas organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program je započeo jutarnjim pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika u Martincima, a središnji dio susreta bit će svečana sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju vjernike iz svih hrvatskih krajeva u Mađarskoj, a hodočašće je tijekom godina postalo jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskih katolika u zemlji. U Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu danas će se održati od 11 sati svečanost oproštaja učenika 8. razreda. Ovogodišnja generacija broji 24 učenika koji nakon 8 godina završavaju svoje osnovno školsko obrazovanje na hrvatskom jeziku. Svečanost će okupiti učenike, roditelje, nastavnike i uzvanike, a moto ovogodišnjeg oproštaja glasi: vjeruj u sebe i svoje snove, jer svaki mali korak vodite bliže tvojem cilju. U Bilobašu se od danas do nedjelje održava hrvatski kulturni vikend Podravina 20. Posjetitelje očekuju kulturni, gastronomski i zabavni sadržaj i predstavljanje narodnih nošnji i običaja, radionice, kušanje tradicijskih jela, susreti članova hrvatske zajednice iz različitih mjesta uz rijeku Dravu. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje podravske tradicije i jačanje međusobnih veza među Hrvatima. U Hrvatskom židanu danas se održava jubilarni 5. projektni dan za djecu hrvatskih vrtića te učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program od 9.30 uključuje dječje hodočašće kod putujuće Marije, crkveno pjevanje, posjet mini zološkom vrtu, narodnosnu igraonicu i niz edukativnih sadržaja. Organizatori očekuju veliki broj djece iz hrvatskih obrazovnih ustanova diljem zapadne Mađarske. U Hrvatskom klubu Agušenova u Peču večeras se nastavlja ciklus ljetni koncerti u klubu. Od 19 sati nastupit će orkestar Mišina, a koncert će održati na otvorenom prostoru u slobodan ulaz za sve posjetitelje. Subota donosi iznimno bogat program hrvatske zajednice. U Erčinu će se održati 18. državna kulturna turneja koju organizira Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se od 15 sati predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, teratski pjevački zbor Jorgovan iz Erčina. U Mohaču će se obilježiti tradicionalno Antunovo. Program započinje u 15.30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi koju će predvoditi velečasni Ladislav Bočmaj. Nakon mise slijedi zajedničko druženje, a potom i kulturno-umjetnički program uz nastup dječje i omladinske folklorne skupine čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Istoga dana će se održati i 19. Mohački tamburaški festival na pozornici glazbene umjetničke škole Schneider Lojoš. Od 17.45 nastupit će mladi i iskusni tamburaši iz više mjesta južne Mađarske. Nakon koncertnog dijela program će se nastaviti plesnom večeri uz tamburašku glazbu. U Birjanu će se održati 14. hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koja počinje u 16 sati, uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti pjevački zborovi i folklorne skupine iz Pečuha, Salante Udvara i Birjana. Subotnja večer će završiti tradicionalnim balom uz glazbu orkestra Radost. U Mlinarcima će se u subotu održati tradicionalni kajkavski dan posvećen očuvanju kajkavske kulturne baštine pomorskih Hrvata. Program započinje biciklijadom ujutro u 9 sati, a nastavlja se natjecanjem u kuhanju od 16 sati, kulturnim sadržajima, koncertom tamburaša Kuda Kotoriba iz Hrvatske te nastupom poznatog međimorskog glazbenika Mirka Švende Žige. Za završetak programa pobrinut će se sumartonski lijepi dečki. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira Petno festival 2026. U folklornom dijelu programa predstavit će se čuvari tradicijske baštine, dok će večernji glazbeni program od 21 sat predvoditi popularni hrvatski sastav Mejaši uz nastupe skupine Löderbaum i Masne daske. U Budimpešti će se u subotu uz Feneketlento održati tradicionalni Barka, festival narodnosti Novog Budima. Tijekom cjelodnevnog programa predstavit će se svih 13 narodnosti 11. okruga. Hrvatsku zajednicu predstavljat će članovi skupine Zora, a posjetitelje očekuju folklorni nastup i gastronomska ponuda i radionice tradicijskih obrta. U nedjelju će se u Baji održati tradicionalno proštenje u čast svetog Antuna Padovanskog. Nakon svete mise koje u 12 sati počinje na hrvatskom jeziku, održat će se susret crkvenih zborova iz Aljmaša, Dušnoka, Kačma,

Kotora, Kalače, Velikog Kozara i Baje pod geslom Tko pjeva dvostruko moli. Istoga dana u Dušnoku će biti predstavljena nova dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatko rječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o prvom opsežnom dijelu koje sustavno obrađuje povijest, identitet i jezičnu i baštinu dušnočkih raca Hrvata. Knjiga donosi 100 tekstova sa zvučnim zapisima izvornih govornika, bogatu dokumentarnu građu te riječnih mjesto govora. Promocija u 17 počinje u Domu kulture.

0: Vremenska prognoza.
1: Pred nama je pretežno sunčan i ugodan petak. Više oblaka očekuje se na sjeveroistoku zemlje i u zapadnom Zadunavlju, gdje su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhaće umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 14 stupnjeva, a najviše dnevne između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U narednim minutama vodimo vas u Harkanji, gdje hrvatska tradicija itekako živi. Tamo još od rujna prošle godine svi zainteresirani marljivo uče tradicionalne hrvatske plesove, a njihov se trud već bogato isplatio. Pod vodstvom Ramone Štivić polaznici su uspješno savladali prve korake i već su imali svoj prvi službeni nastup pred domaćom publikom u Harkanju. Ovaj uspješan projekt okuplja zaljubljenike u hrvatski folklor i nadamo se da će to tako i ostati, pripremila Renata Balatina, a njene su sugovornice Ramona Štivić te polaznici Radmila Radošna i Irenka Kovačević-Čizik.
2: Od kada se održavaju plesačnice tu u Harkanju i tko te je potražio i zamolio?
3: Ako dobro znam, oko rujna je me potražila Đurđa Geušić, dakle Hrvatska samouprava iz Harkanja, da imaju molbu, da bi su htjeli neki kud, neki plesnu skupinu i da bi se primila tog posla da ću održati ples. I otprilike od 10. mjeseca, dakle od listopada svakog utorka smo tu u Domu kulture od 6 do 7 sati.
2: A koliko vas je?
3: U prvom periodu, dakle preko zime smo bili iznad 30, kad vjerojatno nisu mogli ništa drugo raditi. A sad malo nas je manje, dakle danas na primjer oko 20 smo mogli doći na probu, ali svakog tjedna se mijenja broj.
2: Danas ste učili bunjevačke plesove. Znaju li još nešto, neke koreografije plesati ili samo do sada bunjevačku koreografiju?
3: Kao koreografiju za sad imamo samo bunjevačku, jer smo imali samo jedan nastup tu u Harkanju. A sad je u tijeku i bošnjačka koreografija. Svakako smo htjeli ono najlakše, pošto imamo malo i starije osobe i zato smo najlakše plesove izabrali i bunjevačku, a sad je u tijeku, kako sam i malo prije rekla, bošnjačka koreografija, a zatim naravno slijedi i podravska koreografija, dakle to je još u planu.
2: A jesu li zainteresirani?
3: Ja mislim da...
2: Ili motivirani?
3: Jesu i motivirani i zainteresirani, jako su aktivni, vole doći na ples, nadam se da vole doći na ples, uživaju biti i naš prvi nastup je jako dobro uspjelo, dakle ja se nadam da je to dobra motivacija za njih.
2: Ti podučavaš i Salančane u tvom rodnom selu, a osim njih gdje još podučavaš plesove?
3: Sad trenutno, hvala Bogu, nigdje. Dakle, i to je dosta. Dakle, svaki tjedan dolazim tu i naravno u Salanti radim ples, a pored škole to je dosta.
2: Želim vam puno uspjeha.
3: Hvala ti.
2: Tu je sa mnom Radmila Radošna i koja će od sljedeće školske godine pohađati nulti razred u našoj Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji i počela je plesati tu u Harkanju s ostalim članovima Harkanjske hrvatske zajednice. Kako ti se sviđa tu?
4: Jako volim plesati, jako volim hrvatsku kulturu. Drago mi je da mogu tu plesati.
2: Čekaš li već hrvatsku školu?
4: Da. I želim naučiti hrvatski jezik. Moja baka je iz Podravine i zato želim naučiti hrvatski.
2: Je li vam drago da tu se podučavaju hrvatski plesovi?
5: Meni je jako drago, jer mnogo godina sam ja plesala i zaboravila sam mnogo, tako da meni je jako drago. Sad učimo bunjevačke koreografije, meni je to malo sad smiješno, davno nisam plesala i pa pokušam, jer ako ne pokušavam, onda se neću nikad ponovo naučiti.
2: A je li lakše naučiti bunjevačke koreografije nego podravske koreografije?
5: Ja mislim puno lagije je meni. Puno lagije, sam nek treba onako džipukati po martinački, jel? Dobro, jer imam malo probleme sa kolenima i to mi je lagije, to mi je sada lagije nego naše podravinsko. Jako nam je drago da imamo tu mogućnost da Ramona iz Salante nas poučava. I vrlo nam je drago, nažalost, ja ne znam još nekoliko put ćemo imati plesa i nadam se da iduće godine opet će moći doći da nas poučava.

0: hrvati@radio.hu.
1: Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjenih pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanjem Antunova u nedjelju 14. lipnja u Baji. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunova, jednog od najvažnijih preporoditelja bunjevačkih šokačkih Hrvata. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja hrvatska plesačnica namijenjena najmlađim članovima zajednice s ciljem očuvanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije kroz igru i druženje. Od 26. do 28. lipnja u Šopronu će se obilježiti jubilarni 25. Šopronski hrvatski dani. Tradicionalna manifestacija koja već četvrt stoljeća okuplja pripadnike hrvatske zajednice iz Gradišća i goste iz Hrvatske. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje bogat kulturni književni glazbeni program. Program počinje u petak 26. lipnja hrvatskom večeri u Rejpal Hiži gdje će nastupiti tamburaši iz Petrovog Sela. U subotu će u Rejpal Hiži biti predstavljeni dvije nove publikacije regionalne studije 18 po puti naše stare vjere, a publika će imati priliku pogledati prvu javnu projekciju kratkog filma Venac autora Srđana Nogića. Večer će završiti glazbenim programom u restoranu Levanda u Koljnofu. Središnji dio manifestacije održat će se u nedjelju. U crkvi Svetog Mihovila bit će služena svečana sveta misa koju će predvoditi dr. Antun Kolić uz sudjelovanje Kulturno-umjetničkog društva Podgorac iz Hrvatske. Nakon mise na glavnom trgu slijedi kulturni program u kojem će nastupiti mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna skupina iz Koljnofa te gosti iz Hrvatske, članovi Kuda Podgorac. Organizatori ističu kako Šopronski hrvatski dani predstavljaju jednu od najvažnijih manifestacija Hrvata u zapadnoj Mađarskoj koja već 25 godina pridonosi očuvanju hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanju veza između hrvatske manjinske zajednice i domovinske Hrvatske. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti završavaju pripreme za kraj školske godine. Tijekom lipnja učenike očekuje niz aktivnosti kojima će biti obilježen završetak nastave i školske godine. Nakon svečanog zatvaranja odgojne godine u vrtiću koje će se održati početkom mjeseca 17. i 18. lipnja, učenici će sudjelovati u projektnim danima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije. Riječ je o radnim danima bez rilovite nastave tijekom koji će se obrađivati teme povezane s živom prehranom i odgovornim odnosom prema okolišu. U petak 19. lipnja u 11 sati bit će upriličen oproštaj učenika 8. razreda, a isti dan označit će i završetak nastave za sve učenike škole. Od 22. do 24. lipnja održavat će se usmeni dio maturalnih ispita, dok su za 25. i 26. lipnja predviđeni upisi u gimnazijski program. Svečano zatvaranje školske godine i podjela svjedodžbi održat će se u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati. Time će za učenike i nastavnike Hrvatske škole u Budimpešti biti zaključena još jedna nastavna godina.

svoje, tvoje smiješne za maturu haljine, sandale boje mjesečine.

Cijenjeni slušatelji, približavam se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Govorili smo o osnovnoj školi Katarina Zinski u Serdajelu, gdje se u vanškolskim aktivnostima podučava ples, sviranje na tambori. Zavirili smo i u hrvatski folklorni život u Harkanju, te najavili brojne kulturne događaje koji nas očekuju tijekom lipnja u Baji, Šopronu i Budimpešti. Hvala vam na pozornosti i društvu tijekom protekla dva sata. Današnji program realizirali su novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, dežurni urednik Andrija Pavleković, a za besprijekoran ton pobrinuo se Norbert Aut. Želim vam ugodan i uspješan ostatak dana te sadržajan predstojeći vikend. Do slušanja!